0: کی مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی مواصلات۔

گلشن نیپال۔ سامعین کرام، پیش خدمت ہے ہمارا ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال۔ ریڈیو نیپال کی پیشکش اس پروگرام میں میں مولوی انصاری اور ہمارے ٹیکنیشین دوست لکشمن بشت کا آداب و سلام قبول فرمائیں۔ محترم سامعین، یہ پروگرام ہر ہفتہ منگل کے روز سے پہر 4:15 شروع ہوتا ہے، جو مسلسل شام 5 تک نشر ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو ریڈیو نیپال کے ایف ایم بینڈ 98, 100 اور 103 میگا ہرز کے علاوہ ریڈیو نیپال کی ویب سائٹ www.radionepal.gov.np، www.onlineradionepal.gov.np، ریڈیو نیپال کے فیس بک پیج اور اپلیکیشن کے معرفت موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ اور کمپیوٹر میں سے دستیاب۔ آپ ہمیں کسی بھی ذرائع ابلاغ پر سن سکتے ہیں، اور آپ اگر اس پروگرام کے معرفت اپنی باتوں کو براہ راست سنانا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کے ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں ایک حمد شریف سے۔ اطہر جلالی، انذار جلالی اور مظہر جلالی کی آواز میں، جس کا بول ہے، فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے، وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے۔ سماعت فرمائیں۔

وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے۔ سامعین، اب چند نعتیہ اشعار لقمان سنبھلی کے سماعت فرمائیں۔ آنکھیں میری بیتاب ہیں، پلکیں ہیں نم دیدہ، آنکھیں میری بیتاب ہیں، پلکیں ہیں نم دیدہ، قدموں پہ نچھاور تیرے میرا یہ قصیدہ۔ اوصاف تہامی لب ہندی سے بیاں ہوں، اوصاف تہامی لب ہندی سے بیاں ہوں، حائل نئی مدحت میں یہ اوطان بعیدہ، شاہوں کی یہ شاہی ہے تیرے فکر کا صدقہ، شاہوں کے یہ شاہی ہے تیرے فکر کا صدقہ، آگے تیرے آفاق کی گردن ہے خمیدہ۔ آقا تیرے زندہ کی عطا ہو جو اسیری، تاریک شعبوں میں ہو میری صبح سپیدہ۔ میرا یہ بھرم ہے کہ قیامت میں کہیں آپ، میرا یہ بھرم ہے کہ قیامت میں کہیں آپ، جب میری شفاعت ہے تو دل کیوں ہے کبیدہ۔ اعمال میرے گرچہ بہت خوب نہیں ہیں، رحمت پہ بھروسہ ہے میرا پختہ عقیدہ۔ یاقوت کے اقلام ہوں شبنم سے دھلے لفظ، یاقوت کے اقلام ہوں شبنم سے دھلے لفظ، ممکن نہیں پھر بھی تیری نعمت اے گل چیدہ۔ لقمان تیرے لب سے جو یہ نعمت ہے نکلی، لقمان تیرے لب سے یہ جو نعمت ہے نکلی، رنگ لائی ہے شاید تیرے آہو ہے رمیدہ۔ ان نعتیہ اشعار کے بعد سامعین، اب پیش خدمت ہے ایک نعت شریف ذہیب اشرفی کی آواز میں، جس کا بول ہے: اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں۔

سامعین، طیبہ شہر کا ذرہ ذرہ اچھا لگتا ہے، طیبہ شہر کا ذرہ ذرہ اچھا لگتا ہے، مجھ کو نبی کا شہر مدینہ اچھا لگتا ہے، ہم ہیں غلام شاہ دو عالم سچ پوچھو تو، ہم ہیں غلام شاہ دو عالم سچ پوچھو تو، ہمیں شہر نبی میں جینا اور مرنا اچھا لگتا ہے، میں کیا بتاؤں سہن چمن کے پوچھو پھولوں سے، میں کیا بتاؤں سہن چمن کے پوچھو پھولوں سے، کتنا حبیب رب کا پسینہ اچھا لگتا ہے، پیارے نبی کا نقش کف پا اچھا لگتا ہے، دید سے اس کی مل جاتی ہے راحت اے ساحل، دید سے اس کی مل جاتی ہے راحت اے ساحل، دل کو ہمارے گنبد خضرا اچھا لگتا ہے۔ اسی سے متعلق سامعین، اب نول خان کی آواز میں ایک نعت شریف پیش خدمت ہے جس کا بول ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکڑ وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ سماعت فرمائیں۔

پہلو، پھر خیالوں میں ہی وہ ہم کو مٹانے آئے، پھر تصور میں ہی ہم روٹھ کے بدلے پہلو، پھر خیالوں میں ہی وہ ہم کو مٹانے آئے۔ ان کے کوچے میں جو ایک عمر گزاری ہم نے، یہ کہانی بھی وہ غیروں کو سنانے آئے۔ ان کے کوچے میں جو ایک عمر گزاری ہم نے، یہ کہانی بھی وہ غیروں کو سنانے آئے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ہر زخم ملا ہے ان سے، اور وہی چپکے سے مرہم بھی لگانے آئے۔ جذبہ دید تصور کو اٹھائے آشا، جذبہ دید تصور کو اٹھائے آشا، اپنی آنکھوں میں لیے خواب پرانے آئے۔ محترم سامعین، اب زہرا علی رضائی کی آواز میں ایک خوبصورت غزل پیش خدمت ہے، جس کا بول ہے، اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو، اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو، تمہیں غم کی قسم اس دل کی ویرانی مجھے دے دو۔

نصیر احمد ناصر کے چند اشعار پیش خدمت ہے سامعین۔ کہاں جا کے بیٹھیں، کہاں دل لگائیں، کہاں دید کا ڈول ڈالیں، کہاں وصل پائیں۔ کہاں جا کے بیٹھیں، کہاں دل لگائیں، کہاں دید کا ڈول ڈالیں، کہاں وصل پائیں۔ کہاں ساتھ چھوڑیں، کہاں مل کے کھیلیں، کہاں زخم کھائیں، کہاں درد جھیلیں۔ کہاں چھاؤں اوڑھیں، کہاں دھوپ تانیں، کہاں دھات کوٹیں، کہاں ریت چھانیں۔ کہاں دن گزاریں، کہاں رات کاٹیں، کہاں کچھ نہ بولیں، کہاں بات کاٹیں۔ سوالوں کے دھارے بہت ہیں، اجل کے اشارے بہت ہیں، زمیں پر سمندر نہیں ہے مگر کنارے بہت ہیں۔ ان اشعار کے بعد پھر سے ایک غزل ہمیرا چنا کی آواز میں، جس کا بول ہے، رفتہ رفتہ وہ میرے ہستی کا ساماں ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جاں، پھر جانے جانا ہو گئے۔ سماعت فرمائیں۔

محترم سامعین، سمیع اللہ خان کے ذریعے ارسال کردہ ایک مضمون جس کا عنوان ہے بچوں کو شکر گزار بنائیں۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اس لیے بچوں کو بچپن سے ہی رب کا شکر ادا کرنا سکھائیں، انہیں سمجھائیں کہ رب کی ہر ہر نعمت ایسی ہے جس کا بدلہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ناشکری بہت بڑھتی جا رہی ہے، ذرا سی تکلیف یا پریشانی آ جائے تو لوگ ناشکری کے کلمات بولنے لگ جاتے ہیں۔ جب بچے کو شروع سے ہی شکر ادا کرنے کی عادت ڈلوائی جائے گی تو وہ کسی بھی چیز کو اپنا کمال نہیں سمجھے گا، بلکہ رب کی عطا سمجھتے ہوئے اس بات پر رب کا ہی شکر ادا کرے گا۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہے جس کا اختتام تکبر پر ہوتا ہے، اور متکبر شخص نہ رب کو پسند ہے اور نہ ہی رب کے بندوں کو۔ اس لیے اپنے بچوں کے اندر شروع سے ہی شکر گزاری کا بوٹا لگا دیا جانا چاہیے۔ رب کریم ہم سب کو اپنے بچوں کے اندر شکر گزاری کا بوٹا لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، بچوں کو شکر گزار بنانے سے متعلق ابھی ایک اہم ترین بات آپ سن رہے تھے، اس سے مستفید ہو رہے تھے۔ اب ایک غزل، اردو غزل پیش خدمت ہے، ضلع سنسری کے جمیل اختر انصاری کی فرمائش پر میتا سنگھ کی آواز میں، جس کا بول ہے اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔

سامعین، ابھی آپ میتا سنگھ کی آواز میں اور جمیل اختر انصاری کی فرمائش پر اردو غزل سماعت فرما رہے تھے۔ اگر آپ بھی ہمارے اس ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال کے معرفت اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں اور اعز و اقربا کو اپنے من پسند کا کوئی حمد شریف، نعت شریف، نظم، نغمہ، شاعری، چٹکلا یا اور دیگر کوئی لطیفے وغیرہ سنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جی میل کے پتے پر یا واٹس ایپ کے ذریعے اپنی فرمائش کر سکتے ہیں۔ ہمارا جی میل کا پتہ ہے muallimansari@gmail.com اور واٹس ایپ کا نمبر ہے 9841326382۔ اور اگر ہم سے براہ راست رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کا ٹیلی فون نمبر 01 42 11 721 یا 01 42 11 700

پتے پر اپنا خط بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ خط لکھنے کا پتہ ہے ریڈیو نیپال اردو پروگرام گلشن نیپال پورا جب نہ تھا۔ سنیں اور ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ ریڈیو نیپال سنتے رہیے گا۔ خدا حافظ۔